0: النبي صلى الله عليه وسلم هنا فدي أشكال حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كوني أبن أي هو على غني ثم فرقون أي فندا أكان أي فشني أكان فطرة ميشو أكان أي فش أكان أي نهي زوجي أنس تاتشي وان كي باشي دي قرباتا أما إرين ينا يندي سامو خانسا شيني سيارو يي قرباتا ولدوك تنيا سامي إيا يي واند بانا قريبا باسا نوسا دشي أكان أن ينغسكيا باسا تربيا سا وما دي kawai sun kawo yaron duniya ne an haife shi ne ba su san ma'anar hikiman haifan ba in da ya fito ma dai kawai ya fito ne menene matsayin albarkar samun wannan da wani kyauta ne Allah ya mun nan inga cewa yaron nan an bani shi a matsayin wani babban kyauta ne daga Allah da ya fi komi wannan rashin sanin hikimai za ka ganin iyaye sukan gaza akan abin da Allah ya dora musu
1: a in shekan baya da take gabata naka samu makauci ma yakan iya tarbiyyar da dan makaucinsa la akai da inda yanzu abin yake kuma ba kamar na me ya haifar da wannan
0: abin da ya haifar da wannan abin shine gurbacin rayuwa ai da man da shi tarbi bayan daga wajen iyaye kuma akwai society hatta makwabtanka da zaman da kuke cikin unguwa da zama cikin al'ummanka suna da hannu wajen tarbiyya
1: Imam Shehu Muhammad Nere haka kuma Sheikh Inuwa Adamu Jahun Imam Masjid Ikhlas da ke Jahun ya shawarci matasa kan shiga hidimar siyasa
2: musamman yan siyasa mu ji tsoron Allah a yi kamfe a yi ina na gangamin neman ƙuri'a cikin mutunci da mutuntawa ka yi amfani da hanyoyi masu kyau tsaf sai ka ga Allah ta'ala ya taimake ka hadisi ya tabbata Allah ta'ala yakan taimaki bawa kan niyyar da fiye da aikinsa ba sai an samu ƴan kwaya ne a gayya ake cin nasara ba hasali ma wani lokaci ire-iren waɗannan masu waɗannan abubuwa ɗin sai ta samu ko katin zaɓen ma ba su da shi to ta yaya kuma za a yi amfani da su wajen hargitsa al'umma don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don ya nuna mana haɗarin mu'amala da waɗannan abubuwa a jikin giya sanda aka tsine wa abubuwa guda goma in na ce giya ina da duka yan baya ba lallai giya ga duka yan baya kaga dai ita kanta giyar Allah ya tsine mata mai shan giyan an tsine masa mai sayarwa an tsine masa kai abinda za a dora giyar a kai a sayar an tsine masa motar da za a yi dako an tsine masa duk wanda zai zama sanadiyar kai hatta kuɗin giya idan aka sayar aka baka haramu ne to zaka da ta gaice kayan maye da mu'amala da shi haramu ne a musulunci kuma wannan aiki ne da ita gwamnati musamman shugabanni su tsaya tsakaninsu da Allah su yaki wannan mummunan ɗabi'a gaba ɗaya a ƙa'idar musulunci ka san daga cikin manufar shari'ar musulunci akwai kare hankali
1: Sheikh Inuwa Adamu Jahun babban imamin Masjid Ikhlas tarbiyya ai ta take shi samun nasara kowace al'umma a rayuwa Allah ya ba mu ikon yin abin da ya dace karshen rahoton kenan Suleiman Jarma yau da gobe
3: Suleiman Hajji Jarma watakila irin waɗannan matasan sun raina wasu irin sana'o'i kamar irin siyasar masai ko dogo a cikin gonaki da sauran ire-iren su sai dai wani abu da basu gane ba shine kowace sana'a tana da rana ɗauki misali da sana'ar yasar masai baya ga samun abin zaman gari to akwai taimako wa al'umma kamar kare al'umma daga kamuwa da ciwon amai da gudawa ko da cikin zantaro kelanmu da mai bada shawara na kungiyar masu yasar masai da inganta muhalli ta jiha Malam Aminu Muhammad ya bayyana cewa lalle suna iya kokarin su wajen kare lafiyar al'umma sai dai ya bukaci gwamnatin jiha da ta dubi kungiyar ta su
4: shi harka ta masai ko bayan gida ko shadda waje ne mai hatsarin gaske wato da mutane sun gane cewa gashi dai kana tare da shi kuma sautari baya ma yakan ma bada notis babban shawarin da zan bayar shine yayin da ka fara ganin kyankyas yana fita daga bayan gidanka ko ka fara jin bashi bashi wato in ka duso za ka ji wani daga nan ya fara maka kararrawa yana sanar da kai bayan gidan nan yana bukata a kwashe shi ba ma sautari za ka ga ta cika ta yi amai har amai take ina jan hankalin al'umma cewa alƙaluma na kididdiga game da cutar kwalara ko ba komai da yanzu insha Allah yardan Allah ya tsaye kasa musamman a bana saboda horo da wannan kungiya da aikace-aikace da take zan yi amfani da wannan dama wajen ba gwamnatin jihar Bauchi da dukkan wani mai fada a ji game da wannan aiki aiki ne kamar yadda na faɗa muna da wani local area ai

0: وسودي نا يوغا كنا مسودي لوكتين قاعد اكا اكا كجي كنا مسين مجاني بهدو سباتمن كنم كي قريبا تو سيكو ما واتو ومعنا قنكا مو اشكالة
1: تنجي اتوا
0: باري
1: اكا ميشين تكنا تنجي اتوا كا اكا ما يندنا فتا اشكالة بلين
0: اكالي
1: تو sai kuma cikin daga a can gida din ma da na yi ritaya ma a nan na ci gaba da
0: yi to nan garin ku ne na kare da
1: to ai kamar yadda na faɗa maka
0: ko yawa ko da ke da sarkin mota da mutum ba ba sarkin mota Sulaiman da mu yawa kuna tare shi 100%
1: alhamdulillah
0: eh 100% ka san da ka yi mallaka wuraren mu duka alhamdulillah Allahu akbar to Allahu akbar ka san shi wanda ya saba ba za ka iya zama ba noma ba
1: haka ne
0: haka kuma kai da kai aiki a gidan gonan nan gidan dabbobi ba za ka iya zama ba dabbobi ba
1: haka
0: eh insha Allah to ina ganin za mu tsaya a wannan mako sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za mu ci gaba da wannan kira da Alhaji Yakubu Dambo Abdullahi sarkin shanu na farko a yankin masarautar Bauchi wanda a yanzu haka kai mai ritaya ne a sarauta yawa amma mu sani ko amma ko ni sarauta da ba yawa don shi ga ku amma don kari da aka raba shi da sarautan sai aka bashi da tuwo manga to kai kuma mu sani ko mu suka baka to alhamdulillah madadin shi wannan dattijo da ya taimaka mana wajen gudanar da wannan shirin ne ne naku Aminu Abubakar ne ku biki sallama da ku assalamu alaikum
2: Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na shekara kwana sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu ranar Asabar da misalin karfe 10:30 na dare da ka ji mu dauki da maimaicin wannan shiri na shekara kwana da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da biyar CTF akan media 92.5